se e beti mi edu bebi e oil bien fi bebi nko bebi fo asha se e refine jubilee oil e ne yi e se beti ma buwa yen akwanya se hida ya mu na e nosu so e ne no na mu msobe ke kwa mono niya Trump administration tightens visa rules for foreign foreign students chano pe krata anoso de hon se ma bebi yaba na yen chwa so biye kwenye mena one krata anoso e ne ebe kono e se mre da osu ebe fiyeri na